e sawtu wal ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel dibbooli jarumu bubu arɗo gala anna gala amina gala kunta gala kuntu nguurode gala pullu mo ñaamani gacce gala haawa.

0: semi fra jambu kum wi bala ji saade ndu naamu semi fra do fodan ni hoddan bi fi sama antal biyaaga bi ngal baye e bubu so dum wujji e di so ambi jota o yidi mi fi hen nema yinde Hamidou Bourdia wa yandi ja jam jam moko faadi mata salamata
1: salamata so
0: e yandi ja jam jam moko salamata so salamata mamadou so wa dina be 10000 francs yunna jidi mbou o ye mi ka ja o ye samba kumbali samba hamad ya amadja

yak ma de do faal farla ma de qatay der dum tabara nga de kermbay taw ba nga am sukoro yit dom kumbay ye ya dum rabbi dal sam kumbay ye re nal ber dum ye mi kumbay ye re ne ne sam kumbay ye setal na gay ne ye amudu fatim amado munale kul nafsin taqatil mawti fabul munale fan mun cham batim sey min la dipe ak ndon di cham batim sey amna dam cham batim sey